Ah ah, quel niaise. Ne voili. Ne se vous voili coroi. Voilà ce coro. A fora mama de segu. Mama de fanga ta minga segu. Anya toi yelema. Na toi da bita kulu bali ma fadozo. Odo anyalu ya wele muso sabato kola. Anko pas sulu sa kwa de sulu mamari. Dele baje sa kwa de sulu mamari ka baje sa kwa de sulu mamari. Otari da dibo ani tla boje. Otale mese koro tenena. Jelu koro se koro forai. Muloka fanga ta wala segu. Mulo minga wuli kata mwasi jugu flem mulo tika ata kulo ti. Amishina sona jona horong kufara nyonga kananu ya segu. Jelu koro se koro afara mulo jarai. Mulo ya mwazo jara bangi. Mwazo jara segu pa mana amara sabama mana keme flamu gagaja shu mani tlima di segu. Tanga todu segu ayo bela jile dodona. Mozonga dajara bangi. Kurese koro afora mozonya afora dajara ye. Eh jelu. Bega jabade ko. Koko ba tike ka chaya. Kama ke ko kele minge. Ami me oka ko lakali. Bamuju kuma bamugu. Bamana waliju. Aye pade nga seke bababa kono kata bila chungwa nifala kono. Uwea soro minabi maafa bambu kono. Gabi adama de vito jila bambu bolona. Yolu fwe kele nda parika bo. Kwa pama debe tika denye. Dobika kana ye dobika pama ye. Kumbi di kundere zeti. Yolu debe vipo fala. Gadiye do bu yera tokoda de. Jitigi ni matigi kele tigi ni fola tigi. Sulam gulo de ni baraba gulo mwode. No ye da mozo nyara ye. E jelu aya yera tokoda de.

jeli ni eje wali de daga madenye abada soku fasai ba ale de ni patada dala da ye febele jeli kai ka duguna mako ni ala ka soka nu tigi ni ala ko oshima soku fasai ba ko atala ko faka ta fitir ngale ya ala ya ngane ta kai rama kasigase dabara kono aya tagaro la daga bloma kono kana ni yoro fo dai ko ni ga ji digi de ni ga ni ga ma digi de ni ga seku ko lo de chabi fe seku o te seku ci koromi kuru de chabi mo le seku o te seku ba ko fe lomi awa seku fo na mo ami la me